0: Yes, roki roko bwa aliki ya newspaper.
1: E ni gazeti ya rugono rwangu kwenda kuraithiria rugono rumwe, rugono rwa Nairobi County. ODM kulirikana bae na thina na Nairobi. Na the reason is kinyawa ya kuhithirwa Babu Owino yanahumire ari murengo ni walinda mwananchi. Kulirikana abunge baingi kinyaba ODM bamo endo zite ba ugoyunu ewa kwenda anengkero tigiti ya ODM Nairobi. Na kuli abange baraba kwenda tigiti ya kuromba kitekeo governor na kia makia ODM Nairobi ya kina Aladwa. Lakini kulirikana chia ochi yomba korea kugana. Nuntu mwambio George Alando aliuga weno kugeria kuthiuru kana mbinu nchi yake agecheria kuona kanya na kinyasa kaja sakaja na intete uga kwevu ona kuthiete nuntu ba mutaratara wa kugaiti akaruga mana kya makeu ndiem ngi akauga ndiem ba mwete giti ya Nairobi duwe ndeke anda wegua ni UDA na baba na enkerwa tigiti ya seneta kendo kia mudhemba toyu lakini kulele kana tayari atongeria kadha bari ogo mbunge wanarantarechia Awendo Walter Owino na tangazi teuga buka na enkera mtuonge tigiti atare Babu Owino kukathuka mtu kujeketa Moses Kajwang

0: Neta wa Homa Bay kinyawe public na roga mete uga Nairobi eti kwenda muntu unge ile anda babu
1: kwa sababu
0: ana endi yako na jawabu mtu ta James Orengo James Orengo Edwin Sifuna bondi bendo zite babu haya wara idha muntu unge ta Felix Odiwo kana Jalango kinyawe na tangazire uga giteku giti kwenda muntu unge muntu raba tiri kone ankerwa ngavana Nairobi ibabu wino wara idha wokube atongoria ba ODM karibu bonde ibarugamete na batangaza buga Nairobi tutikwariria
1: babu ite, kwa sababu
0: ni babu kwa sababu
1: bila babu
0: bila wabu bila babu itakuwa tabu babu kwa sababu ana jawabu babu kwa sababu ana jawabu bila babu itakuwa tabu
1: baada ya baba ni babu.
0: By the way, babu. You know, Uncle Nanker, okay.
1: Branta carry and goose, Monosia, the city.
0: Braga,
1: come on,
0: Braga, Rosa. When Gatiago Yogia, Gayu Gagama, Wakaria, Nagakaria, and Goose, Obraga, Yogiana, the Munganadina. They want to work and care or Safi. The Kinny can be in a babu at a fanya cas.
1: Babu,
0: bila babu, itakuwa tabu. Baada ya baba,
1: ni babu. Vijana, ria. Vijana, nge, kanada kwa nge.
0: Tiarara.
1: Tiarara. Wazee, hi. Wamama, TV.
0: Wamama, wamama, mwa.
1: Wadhani gai.
0: Naruta kabatia.
1: Kale me rando bakene to. Naturali me rumzafara yo ni mwana nchi. Arafu, you know, Babu is so bright.
0: Yes.
1: Yani urona ntubala bo miko me ya.
0: Is a genius.
1: Is a genius.
0: Ndo moge.
1: No me nare mbakazi ke ite ngoyo to niko kaya jana mbawa.
0: Ita rutete wera ko timu bunge wa kinyagera ke maendeleo.
1: Na katoro upinzani.
0: Yeah.
1: Ah, huyu ni Babu.
0: Ati wataza bodi ya eno ya dirikali. Lakini kindogo kirako wata akirutitagia wera mwankanto bakena.
1: Alimba ya tento beke ndera li mulitira jwa kwa jwa ngugei na ume wako.
0: Ume katora ziaza harina ura gini ngugei nafanyika. Wadhi kwa kukadhiuka edhele mbakazi ya tento beke ya totoa na ungeta hoyo.
1: Katuwe kia nako ya ndaraka weka rombe iteke angawa. Vila babu itakuwa tabu.
0: Kakaya naka nengkera.
1: Mbede kuna ntoba ere kiri ya leo nipo mbodhura ini pointi ya Kenya. Mike Sonko. Sonko anaka romba kura na alaka rombe rande na wenda mbodhura.
0: Sonko noeza badi manini.
1: Anse wakere.
0: Yeah.
1: Dimu yuko lingwa ni ndito mwono. Araya. Araya kambizi.
0: Sungu na alea kule mwene Nairobi mbandi ajire ya mutethi ya kidogo. Varatu mba kuhetabu unge kuga nwa toa alie mantumo tongo liya wake. Mtu tandi ndi nyoro. Ndi nyoro is a performer. Mtu takebuda kebwana is a performer. Babu Winu is a performer. Mbale kubanga nti ya weta. Baba nginti ya weta bando. Ingi ki kategori ya atongria. Bara tuonete bali iteni bibu bakiruta na viongoge. So anyway, kato tigere agu tuwa metore ya marando maere madatu. Uwibunga seti kukarie munde na njira enkube.
2: Siri tane kubarima na kuga na moromo jwaku ati nubarimi. Tuntumurungu na eteru meruwaku inye ya kubarima na kuruma. Anongideche baraba muendete ukeda masyara jao jamega. Kugwata inye ya rume dhimone ya kutaskiza tune inya star 860 star 381#.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Uwe, evele gambi na motuma, no andeke barua. Kenda tothibitisha omote ya mabatwe, na tuenda tuetegeote ya mabatwe, na kumarua ewa emosaliti na tote ya mwa uwe.
2: Ekali egembe. Abani budhuri temunone ministro aloje kaunti ya Meru Baptista Kanyaru nyuma ya kudhamira kirotera rwa medhekali nturi.
3: Mheshimiwa Kanyaru, eteki ukiongwa, tureona ya kora kolomete, tukirake aku kia nyumba. Ote change hata kindogo, ote moritinguo kui nyomwe, wegembe sentu.
2: Ndegwile Kanyaru waomba kwethu akienda kagitikia ubunge Igembe Central. Burenda kuga atekiona.
1: Kanyaru andeka taisi ya ruwa heke ndome ya winde kiloria. Ate 2027. Ule zao ule namba inya kanaithanu. Nibunda kuhila ruware kwa wanakanyaru.
3: Alare mirane teke u, nontoke ina sharia. Ibu ya sana ngafaneto, nontopa mtoyo. Aeta etete au, tuko sawa kanyaru. Eta na upio na antope gembe centro. Mtoobo amwetekeria ata kidogo. Alare miringwe, inyaba atu ate omboto atu.
2: Ale kanyaru ale akwegwa.
4: Waku kwa rerodheri, noteni ya sura yotongeria. Ibu ya sana nontopa na uretira, nontuko menyana uetete, nuetete kuwa.
3: Kore muiko litangwe na mheshimiwa mutuma to edhingia ibaraba kilogetia ndasio no nto mwa uora itorerie e Kanyaru
2: kaba kwa lioma uenda kukukwe ninge to muenda maguru wanyiri
0: ni uma aja mede ne anteto ya Meru FM.
5: Mudhikiria na inguku watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije nyamu irayomba kuburuka bantu ara jankuru kimwetio ndeni andeguru. Uke wawije ibwega induku watiko menya uwa uwe nkwende to. Walira kuiye kene ruege mudhembo wakadhongo nkuma romba wetia egoro muankaru gatiga kuone kana bamwe baka ugatonyoni mudhembo wandhongo roka na keore no chumbe wetia egoro banto haraya mono inde wetegie kana urege njoki ichonya mu ira chumba wetia banto araja nkoro kindeni andegoro ataramu iba ugete njoki erikagita kare rugendoni na mono mono leachi kuenda kudhiba to araja nwa chumbe wetia uraja bwa mairi nkurukia mirongo jere na kenda magana matano mamirongo ere na idhandato mwetio mudheri nora inu uraja bora ya nkurukia kinyakere maga kere nyaga na kinyankurukia kere makira kira ya nkurukinde ni andegoro kije keneta Mount Everest. Mwankaru mudhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umuandiki na mudhura na mbango ojo Jonah

0: kinene kura ithegie barabara enu
1: kuma merurire ne kuri barabara ere au ya tethe ti chandiraka itore kigara na ero ekerwa ni chandiraka ne muchoi ne akaunte ne adirikare ku totemeane iriku riu kinya irie irambiririe gwitika kairi terie rere au kabarine kare au na ukombi ngapio niu ngirebo kire kapisa na guitia kinya kiguru kire guthiku au gikonania finally gikomoko kairi nontu kitekwambiriria kumo muuro rage gwakwa kire akonto mugujo kenya jukigite kwa ubu urore tubabaisa nagerio gutega bwega kerwa ni ungu gewe bangi
2: bo ngenjire kuma mirurire ni tukwenda tuthondekere yo nondo jana ndo gemana ni okurira kuimuthetu wo una ndo tukumba ginya gwita aba maromba jangi jarari au kibali padha kabara chokire batombire gwita nondo bwanjira kuthuka jau muno kwa mugirecia na no tuthiririe mwaka muthiruke no ti aiku riu no ka tukwere njo tuthondekera kenda tukwakura
3: na ndi ajo gwa kibali kugwatuna gwa bali kyakwaria au ni agro betu pakori ngonde bethe thokone ito mwesimiwa tagara ndeto iu na ginya kanisa ne to ajo komenya aka muthendene itikarangi bo yagaba yo gwa tu tagara kire mene kiuri aba kanisa to tagere
0: ki reporter mere from ndarese o saudi menti metarus mere ga teoria wa munene
4: arimi bango mbecheria kuma sub county ya Muthambe ni baekete wero ne bimo bia itomi bia area rena mite oreba thaithe tendukenja na keyun kumere oremi bo ni bo botigia kanini kawiro wa kemandi nara nilitinabo
5: olelego kwelekana kweno nyuwa elio thokoni aluma kiania na medhene antata meru fema alimibango mbeji elio kumasa mkaunti ya Muthambene balute taunga wao wanyamanya wenge onto
6: unaona kedwa tukura kwena sote njialia kila kina challenge muno natwi ni yuji ya ngombe yuji ya ngombe jiegoro muno nontariwa elio kethira kunia inarate 400
7: ende ambula elio lingi muno ende aliyowa
6: elio nini nalikio kito mili uzo koni kutena elia
8: walimbe tu batekomba kuproduce tu maximum eno ndo nabole tiba ingi baumete ku embrace the modern technology ruwe dira mtu ana kangombe kamwe ngombe kauka mwaka lilio makima
9: kirwe moya ilio e golongo shinda ilio ki elia kirwe moya
5: kono kimongele tem
8: mona yi introduce ke dere famin non e wera tole onge inalipa
10: tia mi to kweli kweli to labulu linga abole ari ligali uteri na njira i kuri njira ya kule matombe kule kule mangombe ega no tuli ri ngombe ega tingenda tuli teria ringe rione kale kwendia rokoni ya kula na jago kue kendo na tokele mango ngombe bala batena uwezo wako lima bala batuwele taoni poneria na kunywa nike unawo mutuli ombo kuendelea wega na kero wa ministro wakia jane atuwele na kukangana na kero wa ike emana tuwe telete tone kinya liupu lea kinya nina liupu lemi umbe kura muno denge lomba mbeo lele kana yudhi unawo belutera muno nuntu mawila mako ande kwa mao visi tale uni manju muno na ni takama kurima kiri ilaka unababe ku batiko neka bakirita na mpwe kogu na bala baku majukulu no kwa kuingia tuwele tanami kuna nundu ule miwe na mbesa na wakao mpagwetele kona pagi pageta kina mawira maovisi
6: nitu kuenda katio alimi tuongele ngombe na nikaenda jumba kuprondisye liya le ringe
10: rikali le uni to facilitate
6: nilu baka minimize cost
10: bago tutetia
6: ya hilo jango make it down to 2000
10: I think that would be very nice
5: keri potera merua family some county ya Muthambene kwa nieto ambetaka ninwa kawero ake mandi
4: na bouni bwo kurendene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ninga itwa Ndure Miru.

0: Iji, nesiongu tosia paoru kenoti. Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Kaunti atarakanidhi ni radhi metu ya nagonto kwingi kwa kujeri ya tali. Musina ligete kia ugavana kaunti atarakanidhi mwaka to diete Profesa Erastus Njoka, neuma.
2: Guku wetu, mala, tulina bantu beta kwa Mount Kenya. Mount Kenya ni kitu kia kwa nwane ya tali. Barabara hili tuteweka chia kinyapo. Nantu magauka magona sinuini, mparabu. Karatibu.
1: Nagukonge Profesa.
2: Na baada ya kutoa

0: Moka yangirie le mirongo ele na idato. Kurekere sison indiru, bakola ringire tiangoru mirongo edato na kenda, na assist mirongo edato na idano, kirapu nekeu kia PSG. Enapu nebokure medenetu ya michedo, nini mudraneri na mokureteri Damaris. Kimadhi watarechia.
1: Manto neja michedo, ukaino yoki ulia molitoa, neontogo shigiru akuma kire molitani.
2: Wembeti Meru FM ire ukinyila gukulukira 88.3.
3: Yes, hakika nyamuni Meru FM ngwataniro ya Meru. Atuendele mukondo jofunga kazi ni baka ambita muenda saba mbaka yaani.
4: Eni nkado na ukumi okiri muadhani nontuboka rukiri kegata ya kato na nkerete. Karibu sana rukiri rueturo kubua ni umbeta wa Jona gai sima.
3: Jona, lengi kutaka kigadhiti kiki kia narua. Andi kibante tu we mantu nejati kubua. Nuku menyoju wa The Standard Ulera uroli yuna na njire ya kari.
4: Ulera watiro na kugeta bonge na kuro nwe muendamo.
3: Ibe to mutona ala masinga. Nda ringira ni akura wetu miru.
4: Yes.
3: Unurigiru egoro na waba atindi ya maandamano. Iba kiuga bate kugetu aboega. Nuko mea tumutuko toto anje yu mpa arafa inale baa kwejera. Vambi waka jukio mojo uwe standardi. Nyona ni ngono ukiria no kubaka thonto baka thaka. Rero ngi baba kya bete na ngo.
4: Nyona ni ntiena thina na bo.
3: Ngo tena bitina bo imushore wa. Kamba li no ntole.
4: Wewe wewe mbago jero next.
3: Ande kaba mbara ya kureo. Nonto antu baba no kono abara muthaganire uome.
4: Yes.
3: Muntu beta no embati kwa njiria kugwa mbu. Beja kumulekia mwisho mwisho na ala masinga. That is very bad.
4: Baradhiri ya ba muwata. Bako muwata ba, yani mbele mabarambi ya kumutila kikuma Mombasa Road.
3: Beja
4: all the way. Mwanka na ala ntereche gigiri. Gigiri. Ba mumbudhore lagu, ba muwate lagu. Bako muwata muntu age taonge.
3: Age rio lingira munene wawa security dhimu.
4: Watu eka ba mutunya kinya dhimu. Ba tunya kinya ndarebo wake dhimu. Diu ba dhinwe muanka ba kinya na ba amba kumudhiorogi ya muanka ata network. Diu ba dhiba mutana ara nini. Ba dhiba mutana ara ntereche masinga.
3: Na teka rali kinyo endita kidogo endita orali ma ui wanga angite
4: nwe wa muaga imbie kurana imbie ta kurana
3: konga di tito dho moru kiri nwe uga gore kandikwa ibara mudhimirite
4: yes
3: nandigwa teka rali endita kidogo sana iru togwa kinyaru
4: no mwa makangi
3: ya standard
4: yes
3: nandi veta nwe veto veta kukwambu mwono mtu veja kule kira na ala masinga akira mulekie ni tubwene
4: bye tikwega
3: ame dina bya gutanda muno ukona baringi kogera kunde na bwa bagutya bwome
4: eh
3: antobwo ibaye kwenderia muntu bwa
4: kabisa
3: ba mwenderio bwa mwenderio rakiri gutyontu gutebwa antwire
4: Gutiengo tiengo kuetana wakagirwa
3: dirikari jeji
4: angoja kidogo gutiengo kuetana wakagirwa wana akora baraba ku baraba kuchumburandu ntuwe moya ntugo
3: ya kinya
4: itafika
3: nuko wana kinya dhirikare mbe hiri ntuko ya kulingiro kula siya kwa anu
4: tipo dhirikare mono meatika tuwe na ukuo ye
3: dhirikare umba gombe la tebano wete polisi njona kama nda kwa rangi ya talibu
4: tuena
3: kaba
4: kudhugani rua
3: tiba kudhugani wa ibolisi huni tiba kudhugani ria ndera kanya kwa kudhugani ya bate ibolisi nara tuko warangi ya liu imbi tuko kudhugani ria liu registration ya ngari tiyo eji
4: nkare tiye
3: tiba papa pena mesinka yu peneri batakwa atamongara ura tuli umbira po kudhugani rua
4: nkare chieka kwa namba brete fake
3: mutuwe nyande kibante tonka bakani mutuwe ya kuga kaba kudhugani rua ugeni baba ni askari bakane ba ugetebo rurengi baya tuwe edhiye Nianji kondira manto yanto kabatere ya kwanjona. Hmm. Andi kibana ntato nkabandi baizinaru. Mtu joja jaka irele uge ni askari. Bolisi ya rungami uge te askari. Basku. Hmm. Lule ngeanto bejaba idwe. Nge taba kani uge te askari. Uh-huh. Kubwa gire tiyo fixi dirikari. Bwa bwona kari uge nipaba ni askari.
4: Boko uge na askari uba watan.
3: Kanja rungami uge te askari. Tumure sawa. Baki jari enge bedre beteri. Bas.
4: Dena tikanja uge takore neo. Kinyari ya weza kura bare askari, kagita kainge batidi ya bare anda komandi ya kanja.
3: Nionda kuiratiri, the good thing. Tulingi runga maandi kibantoba kwa antoni askari. Polisi kanja kuwa te askari.
4: Ta askari.
3: Kukabera kule, tukarona mtu ujo, ukari ujo, ukari mtu te askari.
4: Bukabili.
3: Muamba na andi, ilo noeta muamba. Niyo, tukudiri ya madhina.
4: No, kama wata na bunduki ya AK-47.
3: Uka bunduki na uka dhina kia jara kini, te tre ambele muamba ora yena bunduki. Ute tre ambele muamba ora yena bunduki. Lakini mituko jaji njona uke ndo menyanti kurude ya kukeri ya kule mogusia la hile wanato mituko tatoto mara kwa abdakti toana na hile kwa abdakti mtojo le hile tevya na ambi
4: menya kira kinye kondoria one of the promises hile ruto apaya nile kinyantu kwera nyunyaga muma one of the promises baena kashagua baugira bauga batito

0: Kampali yano ntole.
1: Wewe wewe mbago jero wa next.
0: Nande kava mbara ya kureo. Nuntu antu baba nukono wa bara mudagani rea uome.
1: Yes.
0: Muntu beta no mbati kwa njiria kugu ambu. Beja kumulekia mwisho mwisho na ala masinga. That is very bad.
1: Baradhiri ya bambu wata. Bako muwata ba, yani mbele mabara ambia kumotila kikuma Mombasa Road. All the way Mwanka na arantereche gigiri gigiri. Bamu mbudhore lagu, bamu wate lagu. Bako muwata muntu age taonge.
0: Age rio lingira munene wawa security dhimu.
1: Watu yeka bamu tunya kinya dhimu. Ba tunya kinya ndelebo wake dhimu. Diu ba dinwe Mwanka ba kinya na ba ambako mudioroki ya Mwanka ata network. Diu ba diba mutana ara nini? Ba diba mutana ara mtereche masinga.
0: Na tenka rali kinyo ende ta kidogo. Yende torali ma uyu wanga angite.
1: Noe wamuaga imbie Quran imbie ta Quran.
0: Konga di tito domo ruki iri noe uga gore ka andikwa. Ibara mudimirite.
1: Yes.
0: Nandigwa teka ali endita kidogo sana.
1: Ehe.
0: Iro togwa kinyaru.
1: No, mwa makangi.
0: Ya standard.
1: Yes.
0: Nandi beta no beto beta kogwa mbu mwono mtu beja kule kira na ala masinga. Akira mwole kia ni ito buwene.
1: Tikuwega.
0: Dina beku tanda munu yoko na balingi kogera kunde na beku hama kutea buwome. Antu bawe baje kwenderia muntu ubwa
1: kabisa
0: ba mwenderio ubwa mwenderio u lakini gutyontu gutebwa antuire
1: gutie wero tiengo kuetana wakagirwa
0: dirikari jeji
1: angoja kidogo gutie kuetana wakagirwa wana akora baraba ku bara baraba kuchumburandu ntuwe moya ntugo
0: yakinya
1: itafika
0: Nukuwana kinyadhiri kare mbe, hiri yeah. Ntuku ya kulingi wa kula siya kwa anu.
1: Tipo dhiri kare mwono, meatika tuwe na ukuo ye.
0: Dhiri kare, umba gombe la tebana, wete polisi njona. Kama ndako warangi ya tealibu.
1: Tuwe na ukuo, kaba kudhugani rua.
0: Tiba kudhugani wa polisi, unu tiba kudhugani rua. Ndela kanya kwa kudhugani ya vate polisi, nata tuku warangi ya liu. Imbi tuku kudhugani ria liu, registration ya ngari tiyo yeje.
1: Nkare tie
0: baba bena mesinga yo penele batagwa ta mongara ro turi mbira bodo ganirwa
1: nkare ti kagirwa namba breathe fake
0: mutu nyande kibanda tonka bakani mutu yo kuga kabodo ganirwa ugeni baba ni askari bakani ba ugete bo ruri ngi banya tuithie ni anji kondira manto yanto kabatere agwa njona andi kibanda tonka bandi ba izinarwa mutu yo yakairire ugeni askari bolisi ro ngamwe ugete aska bas ruri ngi anto bela baithwe angeta bakani ugete askari kwa buwa kire tiyo fix dhirikari buwa buona kari uge ni baba ni askari
1: buko gana askari uba watantu
0: kanjaro nga buge ti askari tumwere sawa baki jari enge mendrebe teri bas
1: dhena ti kanja weta kore neo kinyari ya weta kore bari askari kagita kainge batidi ya bari anda komandi ya kanja
0: nionda kwe ratiri the good thing Tulingiru nga maandi kibanto kwa antu ni askari. Polisi kanjia kwa teaska.
1: Taskari.
0: Kwa pera kule tu karona mtu ujo ukali ujo ukairi mtu teaska.
1: Buka vini.
0: Mwamba na andiro no eta mwamba. Niyo. Tukudhiri ya madhina.
1: No kamuwa atana ya nabunduki ya AK-47.
0: Huko bunduki no kathina kia jara kini. Tetele ambele mwamba ura yena bunduki. Utetele maka etu kwenu mwamba ura yena bunduki. Lakini mituko jaji njona uke ndo menyanti kurude ya kukeri ya kule mwagusia la hile kona hatu mituko tatutu mara kwa abdakti toana na hindi kwa abdakti mtu ujo le hile tebya na ambi
1: menya kira kinye kondoria one of the promises hila ruto apaya nile kinyantu kwera nyunyaga muma one of the promises baena kashagua baugira bauga baticho kakairi utumira borisi kuanga isharaia
0: nga ba muwete kia
1: ba tanga chile kanyomunene ba uwa kuringa na kwa abuwa la itha kuringa na baba nyamari tuwe nuwarza iyo kone nyewe baba batia nda utumira borisi against raia kairi
0: tia nkulia njewa na kakari yokari nontolutu wakari tawande ya keatini power
1: yes
0: uka muwete ya tumiri borisi beto mwa ato muigiru wake yao kwa zwande atethe lali mpawa Aki exit power.
1: Are au ma
0: uru wangu kudola bageta uru. Yeah. Uka mwana uru hatu meri subaru imugira kwa wa mugiru wake yao.

Kaita kamwe, besa nisiende kanae ndiroti bangite. No kwedhiro ni kuruamira biashara yaku. Kana kinya kadhina kidogo kia yiroti bangite. Na au, nyo Coop Bank e-loans ekwejera. Wena Coop Bank e-loans, no obwithi mario tena maratasi. Na kinya, no wete kireke kwewa loan na njira ya dhimo. Kenda kumenyamanto mkuro ki, watanira na kurubadhatu deni ya mbango jo dheri antuko. Rokiriru ndi aja

0: zineka motema sisio mame dhoke nyogorio kadhoka mukebe. Na bila shaka mudhikiria ukisikeyo ni kumaanisha sumbwa wili wamejaja. No kegwa kaka. No menyaga mubango ni tweta ni ya umu ni alamisi kwa uka kimekea
1: na itu ejera ya na antiko meyakanano kolika ni ya mudhikiria onde na mandibuti
0: na kavesti yake
1: na vesti
0: kwa ugira umu ndo kajana mandibuti na kavesti yake
1: na niko hivyo nde na mandibuti vesti na mbura vati kuzuri vesti ya kwa kote wana ikara ukalinda
0: by the way
1: kwa sawa eunerea kavesti kawa kuona mbikirete
0: ee
1: nerea ekuroba mbali sabu ekuroba
0: mbali
1: sabu murume haraka liruwe dhorone obo itaku kariwa
0: ee
1: ee ni mwe ele taa mutari na udo kone atikeze kuona mtu
0: kilo mege tikeze kuendwa
1: ok ya dira mokoro ya dira mokoro ya kaira topu ndiresi yake pesi yoko ikalinda ee kakao kuona mekerete
0: oo nijolo alumipa kakona kakona kakona topu ndiresi
1: Atafu ndiresi na mabesi Eta menya alitha yohu Mokolo menya Atinda kukene chia wana umundene Mwekolo adua Aka uka hito nteku ya heria mwankinda Watiru ipulesha
0: Ya
1: Mwekolo akara kwa heria
0: mwankinda
1: Kwa mwekolo kwa chonde Mwekolo akara kwa kwa hiyo Hito nteri nga wa hiyo Kwa mwekolo no atinda mwundene
0: Kole makuko simba
1: Mwekolo ikuasebi kiendua Uwe ikuasebi
0: Iguasi.
1: Mwakoro ntuko unalinga wiriwa na otehu ya kara na pulese ya titagia.
0: Aya kara naka koromone liyowa nyawu.
1: Koromone kana mehika ya kororo mundene.
0: Oh.
1: Kwa ntuko uwa atinda kou.
0: Ya.
1: Atinda kou mundene ya tarankunia. Na atiko watu ipulese. Ukora mwakoro, mwakoro adhiria kwa ndinujo waka anenkeke mwakoro Namuna nginongania kaa mbesa. Wane asio. Mwekoro waka ana mbesa. Na ndia kiendo keni ya murume. Mwge uwa alitete njaga budu. Ake na makoromone. Amu kuna linja kitia mutumba. Ena topu ndiresi. Amu kuna linja kitia mutumba. Ena topu ndiresi vesti. Vesti siyake themba kia ukono mbikirete.
0: Nikere to miyokote
1: na. Nani imanjini to murume kirete vesti ye na muguto. Ombera kia wana ke vesti. Ikiro kia wana ke kimbera. Anyuma. Arafu nere ate. Bawa ate sineka iran by the way. Akaira muguto na muguto na juwa mkorela jo mwali jo kario skati. Ati kendo.
0: Kwe ni kiondo kwe. Ni kiondo kina magulu.
1: Watenu ati kati hafu.
0: Kiondo kina kina magulu na zibu.
1: Basi. Eu ni amu kula irana oversize kienda aoga motivi kiga siomba kionde ambere acho kana ndere u aka amu kula matopu ndresi jau jau vesti u vesti na t-shirti isi ya kitha emba keu na ndi ucho mkoro ya kairana uge sagi ate keja kuona mkonge
0: kwa uge kulo vato kutini mala kwa uge hei kamu kulo ya kagira atia kwa uge mkane aije mkane aije
1: mkono kuomba kumanyomba tekirete vwega na wethuro uwe comforta kamu kwa
0: ilo uwa tekirete alika ngaulia mudhigiri siribana ngaulia mudhigiri menya
1: onoko uwa ndateka nukua nangoke ina mwekolo wa muitithakia akiuka inda ajiru ipureza inda mwanki interi nga wa iliowa akeja kuono onge meano one onge uwe mwanya uteku okolingo wa imwanki na bagu itanila nongo kwa unare andres yo mtu wakirete kivesti ya kembe kirete naruwa nukona ya kona mtu ale kinyawe nguwa ntega obere kivesti ke kende na kiona aruwa
0: ale kutia
1: mtu noone mtu
0: ah kutia mtu wana mtu
1: na mani kuti oo kariyo oo akariyo oo mkoro uwa tita mkoro mudhemba jo uwa tita ama andi kuti dhano nangaine akari oo kwa nangari mbera noone mtu choka wangere kikutu wakoro nande
0: alafu akena otizwa gotegwa kwa maguta kwa guri wona aruta mandibutio kona kama kuluma haita mankamera nani
1: dukuru tukayo njeki non tu nyate era wadhamba alafu moko u adithali akadhama nyomba waga kara ewe ethali na ena nguochi ya mpotiki mukoro arara ewe
0: ya
1: mukoro arara akawe
0: ate the capital city of Kenya.
1: Na beri kana larua na TBT kana the back that day na rakira mtu abati kulikana tena yawe na kugote mtu tena yawe itugwira irwa kwithirwa twina tena non ture kiragi atoma twithirwa twina tena kwithirwa twe imoyo imwathani mbira anto atiri ugakirokura non to akirokura itekeria gukua
0: ni uma
1: na ndi wakaragwa wike miagara wa kifo
0: bas no mwango gakula
1: ro wa kifo wike miagara wa kifo na utaki kuambiwa umezeka what's that
0: kwa guno dhule bomwe
1: kauka I rebuke the spirit of bulimachu and death in the name of Jesus no te kuendo okula wera nukuri au nakasirika choka ili ya mwadhani kava ikuwezuru oleo
0: akika
1: kukeranga hivu waka imi yake uwa kwe tenzi kurone non to kule anto bo asiara ni duena baba teo kwe bangi nyabu ta asiara ni retu abo ibo anini kiewe na mateo
0: alafu
1: lakini kwa weo ibi ego tomo kira no menye nda kwerele atireteka kila ke tomo awona munto akira ga mdukiewe alega mdukiewe non to nuja isababu mbi
0: ali
1: non to ale ndo kara kendu ke nini
0: kenda kwa zalatia
1: alenda baba nini menya baba bata kura baba tegaba kona jaka bate kura ibo beta bange ondi lakini antobandu kienu kikuwa baki ari story jayu
0: akika
1: kwa ugwale wa karania na antobale abate bandu kienu kanabareo kuenda uka bakuona mono ni antobare abate bandu kienu
0: bas
1: otero abate uka yu aondi no otero abate karokiga uwa ugwe ukaiga uwa winyere kete thaire ugwe no antobame ya keku kejaire kejaire nkwere atire iredhura we ondi kanote ondi maisha jaku otemu nto yuho no one any explanation
0: ne oma
1: era ifu eku
0: alafu
1: kenda kutuwe kai ngania kare wokuru ngania kare ga niao shuguri yao
0: kedo okula gutaraga kwe mukuru mwa ankeneti muno
1: asironga asio te competition yetero agwete kirio laregare atigana abo
0: kwe mukuru mwa nduke I think nduke ni ya nduke ni ya ni riko kweli
1: kaburu
0: te kaburu
1: kebabu
0: ni kaburu kana kweli no ntukumba kemba ya mareru kwena kiruja alafu kwena kaburu
1: kwani kwezara kwena kebabu
0: kebabu kebabu ya kolomba kebabu ya
1: ngo
0: yes kebabu kebabu ya nini angatia baga shobi kashobi yo tulaga ke kashobi ya monogu ni wa kebabu ya wena ketalo amwanya kabo ni bongo na kebabu ya tigere ulonge ola tigere weta kwa malangu wa mitambo ni alato tigere kiume kethiru kwena kebabu na kwena kebabu ya ngeo na yala anoko kirele ankolo agwe tuanja kwa mandiela
1: na noko kebwega
0: eta kwa njosi bati na nende za ino lima ziko nyamula masakaya nende menderete
1: na noko kebwega
0: ono nana okebwega ntiko mematiko ni mantu kweleko kwa gune wega ntuba kamenya kabubu alaba tije njosi bati kana anja kwa mwandira ni alato tigire ni wega baka menya alato tigire ni kenda bati masakaya bate therie family kana balidia mwana family euni okebabu ya nkwone la tigire na leu kwe mkulu mu I think nendu ke ya kaburu mkulu weta kwa Thomas Thomas Mount mama kwe idha nduke ata idhaga weno ntu ale ako kola nesi na menyari wako kola au maga kontu kwe tawa kariani kariani no kumane marimako marima na alaga iti kilomita mwanja kuma kuma marima au we mane au maga na waka dimuanka chuka kereni kanisa getumi nembi tesi yena akadhi na magoro au nile aka masere adhi akinye medhelo adhia kwa kore kaula mejie
1: menyoka te wawu wana kilomita
0: ee kama shuku ya mpampo ngagani akwe katumbe akwe chuka nemola akwe akwe kebubwa mm-hmm. ema nemonga kiereni mm. na magolo kito minembi nuntue mkulu andukia oleo tigere eta kwa stani lenkuma liwe tumba kutikanisa ino ya tusonsona ahale
1: no na mkulu andukia wale
0: mkulu andukia o stani lenkuma nina wadhijaga kedho tinau adhikaji undodhili ya leverendi mnyueo nikenda adhibekae na mkulu andukiao tewe karanagi tusonsona ya intali mkula apana adhijaga muanga kwa stani lenkuma kana edho togu adhi anyamwelea nao nikere nishuka kana kajunuli leverendi mnyueo nikenda vekalangiao na kedho ni kudhamba atavi ya kudhamba na ogu ogu kienyeji kienyeji apana akadhi ala Kenyatta alijagira lanchile ya jete miru Kenyatta ali wandukiriko
1: Kenyatta Haleo yeko nonto yiko wijendu ke mono.
0: Kenyatta ndio watakari wa nduke uya. Kenyatta no herwa. Kibabu yu. Kibabu neni ni mwone yeso.
1: Mbaya nkoro.
0: Kenyatta au mbaku yedwa la ale wakaburu. Kibaya. Mbaku yedwa la ale wakaburu. Kenyatta. Liku ale atija ale ejira anchi ala maalala mauro. Ateneo Tomasi atijaga kuramba.
1: Ala nduke ya wedha
0: amine. Ale nduke yao Kenyatta ale ale lanchi na ramba. Yes.
1: Atenda museso.
0: Atende museso waku.
1: Atema akara kivema. Yes.
0: Simbio. Ikala nandukienu.
1: Na wakara we comfortable nonto.
0: Nope. Ya.
1: Imbio tiketa na nyuma uko endo shoke.
0: Alafu.
1: Hakuna kiti yako iko uku nyuma.
0: Eni.
1: Intobi yaku vile biende. Nanda kuwelele atire. Eni. Nukona the moment. Kira geto mawona inyanto. Bama baba ingi monoteka.
0: Eni.
1: Munto idhali mo hivya mokuro kire.
0: Alafu.
1: Muraeka.
0: Eni.
1: Eri ya kinyeme ya kafote.
0: Eni.
1: Amu dhali me.
0: Bas.
1: Lakini. Alek here that 6. Aregele la ta 6 ni aki ni takirita au la ta 6. How old are you? Akauga I'm 36. How old are you? I'm 34.
0: Alafu.
1: Au ni aregele. Mureka orodha alimana. Wena kuona atigerie meri ere akinya 40. Kwa mureka ntuku ere akinyeria 40 years. Ni abati ku mwine kira idhalimo biawe. Arethira ari 36. Akauga zindi kuka hapo. Idhalimo bila kuroka bila nenkerwa bangi.
0: Bas.
1: No mene uko karawa.
0: Ndio hiyo.
1: Ndio tuombe kuwithira otwire kunyamara muno. Miaka ekwe mewethi unyamarite.
0: Alafu.
1: Ukaithira muntu ri akinye miaka 35
0: ri
1: apiki agukusia
0: eni
1: nonto ni mwathani abangite nago kuregera 28 ukatharimwe
0: ukatharimwe
1: utabarikiwa rini
0: gokone kwa Meru FM Kenyatta ali wanduke ankonge nkojirikana
1: nduke
0: ankonge nkonge yes ya ali nduke ankonge kabulu naone kanini mone kesho gokone kwa Meru FM bangone twetanie na kangwa ndawe ukethi muno nto ndona takwatu wenia
1: ntabwo wenia
0: watwela ati antu arume Atibalo kwa nabia kirete, nyamula, bae kirete...
1: Bozoku.
0: Eh? Atinia...
1: Kirete ketisha, niakaba... kitopu ndiresi, muguto sigati kaki ondo. na marato jatea kirangi, na munto uo kaibu anto bakira nate.
0: Niakaba abatika nerie.
1: Munto unda kuwele wageta kwawe, nyombe reneo. Nyombe higa. Mea nyombe imokoma ninja.
0: Koguni muka, niakaba abatika neretie.
1: Niakaba abatika neretie, simply. Muka winya no agorama to pundresi jagu amuretera tukwe thoko
0: Ah, kambu kethimia muthigira atiri bano tetu wenia. No, kambu kethimia muthigira
1: 0798 0798 195 412. Yes.
0: Muthigiri ati arume bagona bekirete mikonga mbula. Ati ni akaba bakubanya maria.
1: Ni akaba obanya maria. Na ndi muka. Ni akaba banya maria.
0: Oko na kauni moko ngambulu wako linga kitu yoro.
1: No kethira asengi sana.
0: Ya
1: thoke limono. Ukethira muntu huwa amealibikiwa.
0: Tariku kati ya kwa tumarimona kame konga ambula hake. Oko na ni uole wekari yao te uonge. Ukile kula teyene onge hili.
1: Nekirete inyani ini eduki. Mokau.
0: Muthikeria no.
1: Mokau.
0: Kambe ukethibia muthikeria.
1: Mokau.
0: Ateniaka bena mitugu eno ambo banenkerembesha tuwa soka ni kenda mbu kithimia mothikeria
1: amba nenkeria mbesa Mapema ndio box ndio best
0: tena. Mara hiyo hiyo.
1: Idha kumi na jiri kuroketa ndaika 26 kwa uchitikera ndaika inya muntu mwana na chiringi ngiri mirongo etano. Ndaika winya na ocho ngiri mirongo etano. Eu na teko ngene kumakire soko faster. Na area iweta kilithimu ya kuka inya *671 ash. *671 ash yega kunenke ya box idha ndato kire box yu idha ndato. Unachagua box moja. Uka uge 3-1 uka inya okay. Uka inya 1 uka inya okay. Wa inya okay. Ya kori eno kuenda kurera box yu kenderu. Uka chiringi that nine. Kana kiroge tu ndu mkenya ukauga okay walekia kuthithio ure omenye ugwe ugutonya thokone na ratu na chiringi 2900 kiondone omuntu wonde akumba tachiawe nyumendaike 10 nyumendaike 10 kwa ujare undaike iji tikarita chi kinyana thate kwa anto batano baka na chiringi 10 na ore omwane na chiringi 25 na ori kane thate uenge kithira ithari rungama na ara bauga top of the wire one mona dakika 5 kwa muntu kana ngirie kana ongeane na mbeche cha chukuru ngiri mirongo etano. Mbeche shopping ngiri 80 na pocket money ya shiringi ngiri mirongo etano. Kuoka ajuki anduthi ya shiringi ngiri 160 na onge achoke ajuki ngombe ya shiringi ngiri 120 na olikane tuwe na dhimu ya shiringi ngiri 45. Nere gurona shiringi 39 ba? Mm-hmm. Bando.
0: Akika.
1: Na tiketi ya kwe mwae kuwane la pointi. Ekomi. Na pointi ekomi wena pointi thate. Ija wena ngiri idhano kire uithetia chiaku. Kire soko faster. Iriga kure ragentu ntuko eko. Eko li dim pointi chiaku kire soko faster. Star 671. Ash.
2: Ndiwa waitu ukuroba tu ukura tunekere mbia muathani. Nikenda tukara ya Singapore. Tuneka kikuwa tairua. Baba nara Singapore nendi kinyaba kuriwa munturoko ya mwana. Akanenkero milioni mwanja. Non tubo itikiria kuya na mwana non tubo ibagire oturo buboya dakina tu na murungu baba kinyantu batikumenya anaboni ni bakuingia ya mutura turale no aoroka thoka wa mithumbishoni atuire mwathani bure na na baba ingi ni mwathani baba tibure na mbi nyingi ni bure na ana ndi murungu baba itu kuromba tu kuira atiri ugathira ni Singapore to na tu to agara uya ni tu kenda aka multiply kama na milioni mwanja tala mwathano kareka muntu kinyomo itana ruwi murungu baba kinyabara baba nyanchobi ba itana ruwi baba ba mbebetere bareke kunywa mbura ya mbeke baka anywa thano ka ka mwatha ni thiririe uba thakeri to nira Yesu ndaromba no choke nkafu
3: No kwenda ntua ega guita kunogo ke madhuganio. No Cras Hotel ni hoteli ndongi na utunga tabo kilasi kia igoro. Conference rooms ya kudidele misemanio. Rooms ya kumama. Nairobi bidhongi birugini ya talamu. No Cras Group of Hotels bari Moranga, Sagana na Embu. Kwena kiadhoge kinene kia kukungwe na meaka 14 ya No Cras Hotel ntariki idhano shia mweri jwa kiendamo waka joo. Hara No Cras Hotel Moranga. Ejao shia manena ini bamo gidi tasamido, John Bogwa, Salim Yang na DJ Isbare Nku. Kumanya manto nkoro ki dhikira kameme kameru FM.
4: Meru FM. Nchambengi kunga weekendi dhikira tha. Nchambengi na yoro kakakukudhariri ya weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
5: Tuteka wakana ditole mero kuma anto anyele. Gadoji. Anto pa mero na anto padara kani ditole gento weke.
4: Ure kurere maturene.
6: Anto iwa vainge warawa ina mudhoro ginyake dhiri itu kuwa tu tamu.
4: Na nyumene weru bukamuri kogimabomwiri.
7: Nito kakwena kathiramure ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa ikansa.
4: Na kinyama ambura. Gwatanira na murori wa Moria Jumamosi shonde kwa mbili dha kumi na ijire Mwankadha inyashiru ukiri Meru FM Gwataniro Yetu kajugetu Meru FM
8: Nchamora na obyenine Meru FM Nomba ya nteto shemishero
9: Enu irigiropo kwa wina kaita kakeya okura kuandhi orimbi tikiri anko wati ogeni medhenetu ya michedo. Engi kumenye dhianta angurutano ntinti morano na kinyantandekano chienine. Timu ya chedi bavolimbo banabari ba malikia strikers. Enende ni bakinyete michedo ni semifinals nyuwa chamane na ntegori Algeria na kumiringa ngori dhatu ukwa imwe. Kure nende ntuko ya ruwa ritha emocho tuko baka chamane na ntegori ya Cameroon. Kire michedo ya semifinals michedo iti tenambere kienine kia kasarani. Korea chedi baba malikia strikers bawe tamuankera nende ni bamo kire tamori tani ya kwana. Baku kiwa baina wete kio baka chinda michezo na baka mate kombe kike michezo ya CVMB kana Africa Volleyball Confederation. Kura kiaria ni captain wa timu ya Malkia Strikers Mameldina Sande.
10: Prepared, very ready as you can see, and every player is psyched up. We were just working on the key areas, the reception part, service part, and the other key areas that we need to improve on during the next match. Every game at a time, but it's a great motivation. Also winning each and every match 3-0, it's a very great motivation. Well, now we are just working on the key areas that maybe we saw we didn't perform well during the preliminary matches that we played in the group stages to improve on what we are supposed to do in the coming matches.
9: And Aruru Terenero awe coach wa Malkia Strikers nwe Godfrey Omondo. Anewete ache dibani baibangane tebo kwa nao chamane na ndegoro ya Cameroon kene mechedo ya semifinals. Kiwe na weregero baka kinyakina kene mechedo ya finals na baka mate kombe kiuke CAVMB.
11: They're just improving on speed and accuracy in terms of service, in terms of setting, in terms of blocking is. We are here for a win. We want to retain the trophy at home and we'll do all the strategies to make sure that we retain the trophy.
9: Kochi wa timu ya Rambi Stars nwebeni makadhi ni uwete kosi kembereni kibangani tiote edha michedo ya kudhima na kadhari na ndegore Eritrea. Amwe na ndegore ya Gini kurewete timu ya Rambi Stars ya kawato geni ya chedi bandegore Eritrea. Amweri yotore kudhima na kadhari kire michedo ya chwa timu yote edha kire michedo ya AFCON. Timu yote edha michedo ni Africa Cup of the Nation mwaka tuititeka na AFCON 2027. Kurana kyo kosi kiabili kikata ndegoroni ya Gini kire michedo yote na timu iliku yokinya michedo ni ya AFCON. Kirabu kia Manchester City kithengareta kurekia mitaratara ya usaina mochedi wa ndegore ya Senegal na wa kirabu kia Everton Wilmandiae na mungana ya pound milioni merongo ya tandatu na idhano. Na kio kirabu kia Arsenal kikiri kanani kiona neti ya bata ya kuenda kura mochedi wa kirabu kia Atletico Madrid. Nwe Juan Alvarez wakuruba miaka merongo ya linaimwe. Mochedi wa ndegore ya France na kinyo wa kirabu kia PSG niwe Bradley Bacola. Another mirete kirabu na kia Liverpool nyuma ya kirabu BLB wete Canadian na usaina neradiro.

0: moka yangiri ele mirongo ele na idato kurekere sisa nindiru bako la ringireti yangoru mirongo edato na kenda na assist mirongo edato na idano kirapu nekiu kia PSG enapu nibokuri medhenetu ya michedo nini mudraneri na mokureteri Damaris kimadhi watarichia
1: Manto neja mishedo ukaino yo kiulia molitoa neon togo shigiro kumakire molita
2: Yes, bila shaka kukuni kwa Meru FM kwa tani ya Meru kumba dhochi mwankanto nyere na tulikuna nkeria gongona le emwe kwa emwe kumba Kenya A, the capital city of Kenya na Robi.
3: Na tuweku sana.
2: Kabisa ni kwa na mkulu wa abata muna takwa maindi. Ena alantelejia kathanda nwa kondani ya mujengo.
3: Karibu sana baba.
2: Maindi karibu sana na okethi ya ginuwa mboe takwa nyawiru wa maindi ya sante sana. Na nikangwa na atu kithimia nuntu nsiriba na anteko kwete kia tatayu wa atuera. Nteto ayu. Nteto hiu. Kambi ukithimia mudhikiria. Mudhikiria ndendo mbira atiri. Ati alume papo kwa nabe kirete. Ukarika kwa murume uredhira tariu tonge nda atiri mire ntu kwenge elega. Ena kondira ae. Agume takanisa. Ena kondira.
3: Kondira ae.
2: Kimubuto kia kondira ae kia nyambula kia langiro itakwata kweli ne indigo kane eleko.
3: Mbenji.
2: Tembe njigwe.
3: Kayo ndengo.
2: Ngiri nienwe tuke nye. Ngiri nienwe etukaneti na mburu. Kwe okona kakwe. Te ngire na te.
3: Kwe kushaye ni onge.
2: Ye. Liwe kete kikondira he. Alafu ya soke munte goti. Na ta ye na yo. Na kilatu na kia. Na kia ni kilatu ni kialaba. Yes. Acha
3: ati.
2: Zati na yele gerete. No kona inoji etakwa jia. Jia gaki. Ena kishati jia gaki. Liukali ndamuria na te murume ambe ambu metakanisa ndala ida ndali gua ende murume bai kondirai na tai na kiratu ki araba tai na kiratu ki araba ndona ndo akwe untonte kuelewa uenda kumbela mukani ne wabange tenta toyu kenda te kendo ne to ne tumbole to ayuthi
3: naona ure kireta ende ate kuende ndwa
2: Morobe, dia na mudi kiri ovira tere.
3: Na kila boya gani ndoa te?
2: Mekiri lewa rume ba kuikira. Wenda kumbeni akaba kubeba ngeli na wake. Ni akaba wake nde ba tike ndoa. Kambu kiri mi amudi kiri 0798 195
3: 412
2: 0798 195 412 Yes. Ntiko mea kieto nengi yetu ya studio nebuile. Waja tusikia kama ingina imekubali. Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Nia vya kayo.
2: Nia kwa yaga mokilimole. Adina ati aleune.
4: Niyo mbuwe zanga menya.
2: Magwe taga ati aleu.
4: Kevin Mutugi.
2: Kumano, kumanda eleko ne.
4: Mwanjate.
2: Umete mwanjate na leka kwe na antiri ingi. Achanti muno. Ate alo memale kwa na magwe kila meko ngambula ati akane magokolo meshe. Alapu.
4: Ni mama kwa hamba bangi tendi ruwe ni yonde.
2: Kenda si ale si amona iko na taka mincha manje. Leza zawa mtu iku mama mwanjate.
4: No menye shere ya kuni mbetere ele.
2: Ele kwenu?
4: Kwenye yo ambeli ya tokazi kwenyagi nyurangiri bantu.
2: Oh, na kwele tenga chabalia akeshia. To kwa mundu eta wagethenju antu ega ningo chwa muthenya ne
4: ni shashawa
2: ai zandimbulo golden acacia golden acacia inalandere ji akanono mwanganga so antu kwemo to kanyagi nyola intona ke mundu ke ke gweto mutugi na kethenji kethe kasana we na la golden acacia na staff yo onde ya golden acacia hello
5: hello mugrimore
2: ne kwega mukuyange kwa Mokolo wata hau kinye lakini mama ye ya, hali na yo?
5: Ye, mko vera mua ye.
3: Mko kezeka sana, weno bui?
5: Mbui vio na kawo ya.
3: Mbui sana, wiku wala te kakori ya.
5: Ya mao mbele ande mbiku ya.
2: Nde kori ya, te alome papa wakona bagi kila angu, ite kwele koke zila muntaka ita moko ngambula le. Atini akaba kwezo wa, baba tika nilejie kenda ke muntoke te kendo ye.
5: Mbua ya muno. Amba pure kayo. Amba wawa choko palta.
2: Ate? Oka oka kuna di miaku na ate okora. Ate oku gati ya. Na ta kwa jika ora. Oka oka kuna di mune bungo kuera. Ate oku gati soko faste ya kalate ya.
5: Lanto mera meje
2: jile ngini. Na ate kwa kala. Ai, nata dimia ewe kala mutano. Hale alia kadia gashoka, kadia gashoka.
3: Mkugwa maitama inge, ndente kugwa koko unge.
2: Okay, hatu digane mudhikiri ya tole aliria tatu ekoni, alomene bagwe kila ima onto. Wala idoko naga mtou, nekeroe kwa nekenya, jeta wa isikea kiro. Hello. Mokiri mole. Mono mono kere mikeme.
5: Kerea ziri.
3: Kokea da kasana, nobu hii.
2: Hello. Kenda batikendwe. Hello.
5: Hello.
2: Oi.
5: Nata wanateka.
2: Nikwega mshansi murange.
5: Nindi wangatu mkongo de.
2: Iba kuita gati ya.
5: Nindi talare sikimati.
2: Kuma ndeliku.
5: Kuma kambo maua.
2: Ai, ume tentere chia maua.
5: Iya mai murume.
2: Kambo ndeliku.
5: Kambo nintereka maua.
2: Ogena meare ya kanuni.
5: Ate
2: mukami nyako zamba. Ewega mukirimule. Hatu egwe. Ngoko ne kwa beru FM kwa tani ya meroku madochi mwanganto onyere. Ati ni wanawake wako na hii tabia. Hello.
5: Pita na yiri mugeni.
2: Muga sana.
5: Mwega.
2: Kabisa.
5: Kwa
2: kwenda kwa mtu kwa tu tia kuingiraka
5: tia kuingiraka mwaka tia mbo kutoka nebo kengiraka.
2: Ok, umete kwa baimo kechiaro. Umete kwa mwemerie
5: meno mbe mazakozi
2: kwenu neko na aradaraka. Thank you, Timothy. Endo te kedi ba iri ba kato ana ba guenda kwa iri o iri ogo endi.
5: Ingo kedi Benjamin. Na maguru ake mache.
2: Na wamuisho.
5: Wamuisho.
2: Ingo
5: kedi ya Bendoni.
2: Oka bero ka yari na u kato ana.
5: Kamera na nda kamera na kuwa.
2: Oh, ya. Kamera na yakwa.
3: Sawa.
2: Neza sawa Timothy. Babilishi wakangi pamwetaka tumaru.
3: Tumaru ipoega.
2: Tumaru. Mago maladi go tebu mba kuka timorele tumaru. Niwega tumaru. Kando me message jire. Nonto nengu wana messages kwa hapa kwa wingi. Kwenye mtokuga jioni njema. Na teo wakuga. Jioni njema ni kwa Steve Kanyi, Omar Tembura na Bukhawa Asante sana ntubagodwe mtamboni. Watatu naita wata. Hello Meru FM, huyu ni shabiki mpya, naomba kama kuna mtu angekuwa na kazi yoyote ya kijana tafadhali wasome hii namba. Ni masheria kutoka Tharaka Nithi. Oya kwa dawina wira kwa kimona iko lomba wira na mtu akilomba kawira ni wega ugatura kedo ina tu mona nkere na ambia uga natuko nenke na ambia bora ni sidi bana bali kola ba ku tambe wira ambega kabisa kabisa
3: kola ba ku tambe wira njaga manda ija kinyire na maire antu baibanga mapema mapema ni mbego ya Western Sins Company area kuena Araka WH101 na Araka WH301 na kuena Araka Araka nayo eje mbego tukwaleria nere yokura Araka
2: Akika.
3: Na nkuru kireri urikane ni kuthithia bwaga guntu kuria kuti nganangai na nara muthetu jura wa ye muthetu jujuju ina sendie nyinge muno no rikane waandite mbewe ethithia bwaga kinyana are kwethera kwena mpio
2: alafu
3: no nto kwe guntu kwethera kwena mpio kethira mpempe ite kuvua icio karachi na choko na ina mutujo muthongi sana
2: aha.
3: Na nyinge nkuruki mbegwe nene.